wana mwai omle mamwa olo komba muti na yekete na bi neni nipunda etano nipunda bambambe.